mai te marawa, e te apoe mai te tai karere mane no tātou, te tenuti no tō tātou eno mai no mauke, e pera katoa, te autara tātea tua I orongo mai kia koe, kia aka kite mai koe, kia mātou kātou toa, ia e aka rongo atu nei, ma te irina kia tō tātou I tangata kukare ne aka rongorongo maira, ia koutou mana mana ti au mana koe a kitena mene ki tātou, e au mana ko mane ti a no tātou kātou toa. Te rumitua, I hako e tūtuara koe te iau manako, e nā roa te pame no tātou I tangata kā atotoa te ia. E tumu te taipa me io. E te mataiti 2021-2022, I mua wākea. Ki roto I te ere maki, ere mai te ia mama. Po tōna ngā kau taiti kai, ki roto I te ere maki te ātoro mai I aku. A pai mai eia I te ia ngā ānani. Kalome take mai. Koto kātou toa, akarakaro mai koto I te akaite ang tāko kaite nuki nungai te mana koto urmitu e pamei no tātou kātou toa. Pamei tia mamma e tia anani ki kune I aku, e, you know, pinga roa tia nāne pamei. Akaia I tia ngā anani, mowo kotai anani, kai au. Iati, akarugi wāu te tai, e muri mai inangoro te kai tia anani. Ke mōmaira, mōmai o te anani, ki te o te tai tōpata kerekere I roto, I rungo te te anani, tōpata kerekere o te. Tie tāko I rawe, hawato te tauturu, te o tauturu tāte I roto I te ere mūki, kai naonu ki ere mai rātou ki kone iak. Ere mai rātou kone, o te tāko wianga ki rātou. Aka rokoto te anani, anani, e meta ki te anani, ki kainga I ai te taime nei. Agarata kātou toa, pā mei rātou kia kurea mei taki ua te anani. Ātou e ariana I rira, maumai o te anani, aka mutārea te o orere te pākiri ne. E te utai ake, koto kātou toa e karongo mai nei. Kia tai au kiroto, te oreanga te pākiri aka I iau, vai au rire te kiko te anani I rutu puhire, ki te koto e ati ki te numai ki rutu I rira. Ki te koto te rā pepe, merere ki te rāke me machi o ki te ia, te roroa I roto I te tiro, to ai ai te ia anani, te ngā I nōi. Nā, nāringa kāre te, I rungo e tāku telefonu, te mea kua kito ki te tauturu tāu te kene nei o ki tau apingara. Kone nei, te rā kua ngalo ki te rā tutu, te penao ki tāku fonu, ki roto ki tā mai, te pākau, tā mai e te runga tā mā. Te au tāke karunga rungo mani koto kāto tō, pene I tā te ori mitu e pamene ki koto kāto tō. Te ware ua nei koutou, te oronga anu te tai anani me te oronga me kia koe, te kai ua nei koutou e kare koutou ki te e a tō roto. Te tikaara te tūtua tā te orumitua pai meira e, me kare I roto I te pipiria, auroko koutou e ariki. Te tāko manako turutu roto ki te pai te rea te utaeke. E tūtua putuputu te ia nāku, e manganui, mena tūtua, e manganui te au puka. Ka koutou, kata tau koutou, ka karanga mai ki koutou e tia te mea mita ki, tarata mea mita ki, tarata mea kino, tia te mea. Tia tako pa o ki koutou katoto. Me kāre tiri rao pinga katoto e tiri roto I te pipiria, aura koutou e irinaki. Karanga nea, many books will inform you, nā tiri a reo e te dormitua, many books will inform you, but only one book will transform you. E manganui te au tangata ka ere mai ki koto katoa ka tūtō mai te, ka tūtō mai te, even runga tō tātō oranga metaki. Go back to the Bible. Nē, o tā rai tāte, ka tauturu mai I koto ko yohi, te tangata nāna tia pipiria I tātā. Te tuatua te atua, te manako te atua, te iroto katoa I te pipiria te ngā I tātā I ai. No rea ko te manako te unumitua, te utaeka pamaini no tātō katoa I te hia pōpunga, te unumitua, e manako mānea tēnā. Yeah. Ko ai ia kamakura I roto te ni ia, ia katikai ki piri te tāne, te tāne, ki no te tāne, te tāne, o te waini, te waini. Kare aere ko te tikanga I ana, ia pene me tātou kātoto ki te ni au, ki anau mai te tamariki. Ta te atu atera ina aro. Kakapea ni te tāne, te tāne, anau tamariki mai. Turu te ia to omanako te unumaka ina au, e omanako te ia. Kaka kiu kiu rai te ria ia tāo, I aku. I rungoto I te tūtua nā te atu. Nurira, te unumitua. Tā te atu ka kakita mai ki a koe ki a pai mai koe ki tia ni iau. A pai mai. No te mea, I te rā openga. Pe kāra koe a pai mai ki wō. Sorry. Kakarangatū ki a koe I rea. Whea wēro ka lewe arawi a koe me te mai e Iesu. Te karong mai ra koe. Tainangaro ki a kitu I a koe. Ki a kite koe I a

0: tera e tamba ia Yesu. Nas me kare tatu e atia. No, mana ko maare ati rira, di tangata ka rongorong mai nei, me kupakia koe rita te ngai. Tera te taiwai rako, oki koe, kinungo e tōturi, tuturi koe, pura ki te atua. Taiwai rako e me te ki te rira, home remedy te rira, ine? Me kupakia koe tō te iau, mana koe pene, mene e tonu mito, no tatu kato tō te ara, tuturi ki raro, pura ki te atua. Ki e tatarara mai tāko, ki e akakore mai tāko tō, tō tātou, tō tō tārawa ke. Toko mana koe atonu mito, no tātou te rauwa. Irunga e te enua koe ko akatoko mana wa. Ki a mataora koe, tō o noonga kiringa, e pena akatoa, te mataora e karonga tonu te mana koe kato tō. Tā au pa umara koe, te tō tātou I tangata I akatoko mana wa. Pene a te ura ki mōria, ka ere rai koe ka tāre e I tangata ya. Ki a tika o kire ki tāre anga.
1: Tera
0: ueiria ki a koe, ke koto katoa tō, uki te keu e, ti ara ura rai tō tokorua, e te family katoa tō, tera ua. Ara ui ato tāua I te tangata, you know, akatoko mana wairira, me kārira, ta tāua e kāri si ara I te konei ti ara. A karanga I ato ki ato e, tāpo ti matoro ki ara tō katoa tō. Nē?
1: Ai, ai e te tāwi no te atua. Nā, te tāre meo kio, aru ki te me e rua, me e toroa tāua tāpati runga I te rātio, e oti, kakaru ke koe a Hastings, ka ere koe ka parakoka ki eitutaki, ki rarotonga, ki ātio, are tāua I rira e, tāre te iti tangata kūke a rindi, a karongo mai a tāua I runga I te rātio, no te tahi au epitom. Harikan, no te au epitom a tā tāua ka ere, kakapuipinga tāua, no te autara a te tua.
0: Rā, āmene, te tahi au ki te rira, nungua rai te rira, no tātou kātoto I te tangata karongo mene, te nā te orumutu a ki te mene ki tātou kātoto, karemai te rea, rātang ngurumata ino inuichire nei te rea. Tō tātou teimei te kukare, ne rātang ngur te rea, rātang ngurumata I o te maramai tūmane ki mō, kuakaru ki mātou I ako nei, kuare mātou I rea ki tō tātou pāi ino e te akarakarātu, e te kōki mai rea. Nā rā, o te nūti mane I ko nei, te au mea kato tō te tūtua I e te iau rā. Ia, o katai wāko pere I te pito pito, kua katangi rātou kā atou tō I te au mea kato tō. Kakarongo koto te upupungi tani te kato toa, kakatangi tangi a koe, te aua pinga pōrua, repeat ia, no te mea, anaka tāua e te urume tuai. Te au mea pōrua tā tāua ko tūtua anata kirunga tia rātio, ua reko tia te au mea kato toa.
1: Amen.
0: No rira, kakatangi warai rātou, umumai rātou ki ako mea kakatangi, kakatangi ki rātou kato, kakatangi koto te au mea kato toa. Me tuatau ka ereu ki rira, kakalongo, me ka raukua rai iaku te aringa tangata I katai ki ringo I te rātio konei, araukua I atāwa te raupi mai te porokoram, I te rātio tu e guo, nantu me raukua I kare tangata erumo I kiroto konei te ngai te rātio te pōpongi, I te katona tono te umachini ari konei, hari rea raukua I atāwa te pati, kakimi te tai au rāwe ngono te utuato ki mua, ea, ne te turumitua. Tera ua, ke maru rui koe, I runga to tāua e nua koe ko ataka akatoko manawa, e te raua I, e patianga akakatea. I hareu ki te mea ko tae te taru wiji ki te etea te ruko wiji ki atiu. Ja. Te raua, tanui e te ruko wiji ki akatoko manawa kia, ki kai tāua te tuatua pene uake, ka ere atu nāre rauri are, ato manawa.
1: Ko te kai reka te rā e Potawiti.
0: Potawiti, amen. Te rā oeri atu, God bless. Oranga I atu te rā oeri atu, ki tō tātou I tangata kukāren kā tōtō I rā. I runga tō tātou I nua ko akatoko manako.
1: Amen.
0: Amen.
1: No te
0: a. Have a happy Sabbath day. Kia koto kā tōtō.
1: Sunday, God bless.
0: Kākitera. Bye. No re, tēnā mata kukāre ni karongorong mai nei tō tātou rātio, tēnā te umanako tā te orumitua Charlie Tamo, e pa mai no tātou kātou tō, me rungo mai te enua koe ko akatoko manawa, koe makāre kumaki, no re, ko tō kātou tō, akatoko manawa e karongorong mai, ara mai ki rungo I tā rātio, karongorong mai tā tātou rātio, te iau tātou ki mō, ka karong kotou, e a te tupu mai ra, I rungo I tō tātou enua. Te kāroa rauki, te karongoa ngai tia manako pene mene e, e wata tātura e āpo te au māmai rūti te ārikirikianga ina nei, wā, me ina nei, me drau rā, te kai kawaira meira, makara te kai awawaira meira, māmāma, pāpāma, te tāku pachianga ki koutu kātoto. A karukena I e tiri rau piu, ne, karukena I e tiri rau piu, kāpai mai tiri e te mamai, Kia tātou.

ke koto I te autu atau te kaere I ke mō. Nē, tāko po te ngui ke tātou kātou toa, taka ke rame te rira. Tēnā mai kākata ngē tō rāte ta imene te mātou I au te katangua no te mea koti ia imene tāko, no te imene te no tātou e kaere sia Cook Island Christian Church mai, you know, nā, nā te tamaitine, te papaurumitu, papaurumitu e te tim, papāko maato nei ngua, e no nei ki tū ere ko Hawke's Bay nei, I tō mao tātou e kapiti mēr mao ki nunga te rātio, tāna pinga roa tia te orong mai kia, ko mana ko urira, kā I te au tātou rai, eri e nei ki mua, kā ka tangitangi ua rai o te rira, I mene no te mea, e au mana ko manea, tō roto I te reo I mene, tātou kākaro mene.

Mako ya, mako te au imene ne te te ake tatatou e akarongorongo nei. I runga i te ia rātio i te ia pupongi, tarahua. Ki koutou katoto e akarongorongo nei penei. Ko i ara uaka nei rāi koe mi ta au moe. Kia ora ana, kia ora ana. Koe te aroa mātoto tatou atu koe Iesu Misia. Kare rāwenga, e utu ata wanuanu te i tatou. I runga i to tatou e nua kua te aroa. Mi tākura i tutu i nako nei, ke tatou katotoa. Te runga te ia ara mai nako nei pupongi. Nā konei me areu ki te ati ora i te pōhiri rai. Aka te akau te kōti ni rungo i te kāra marama, te ara i te kāra marama. Aka rātou ki wō, ki te atu te marama, ki te atu te au e tū. E rai au te tūtuanga e pāpū rawa tuku mōta kā i te ia pōe, kua tāpu ki ia e te frost. Nē. Nā ki te mai rai ri ki te pōpungi rira. Ki aere tū ki wō, te aka te atu mamono te anu mōki rungo i tātā tātou rātio. Ko tāko rai te rei ki te atu nara, ki aga mete ki te atu no te tikanga mane ko a kārawe. Ai, ai, e tātou kāta toki nunga te rātio, ako kono maki au te anu. Te arenga mai ki nunga te ngai te rātio no te mea. Ko te tai ako koronga maata te no tātou kāta toa. Ki are mai tātou, ki a karongorongo tātou, mekare, ki mo taura tātou kāta toa. Te utai ke karongorongo mene, me kena o lukotou te... Ena taro mai toko to mana kwaere ki rungoe te tai au mana ko pene i mani no tātou. Mi tātou mitua tiare rai e pae akiti ki te mani ki tātou kātou to. Me mana ko toko to kena ngoro koto i te tūtua mai ki haku rungoe ta tātou rātio. Kare tātou ere mai rungoe te rātio aka kino tangata. Ere mai tātou rungoe te rātio aka kite i te tūtua tika. Pe kare pe mai te tai au mataora no tātou kātou toa. Ne. Te ora inu e te ngai te rātio i te taimea na tāwa e tainguru meneti i pāti te te a i tora itu. Te mātoi e tātou e utu atu tia e rmaina papāki nungo te rātio kumukumana lai ke tātou kātou tō nungo te tau wātura e au manako ere. Te kātou ki e tutu e tātou no te aura. Kai nga aru au te pamei te tai anga manako i akarakaranga no tātou. Te nā, te kite nei tātou e a te tupu nei i rutu ti ara. Kare mei te mei tiki tini tātou te o mea kaha tōtō, kare. Pēnei te a kāre ria mai nei te tai au apinga, te tai, kare a kāre ria mai na te rapi ia nei te tai au apinga i muri ake, karanga tātou te uuna ia nei te tai au apinga kaha tōtō, kare a kiki tini ia mai na ke tātou kaha tōtō. Me te ia tātou ki tini tātou, te au rai tō tātou paenua, kana tātou e tōtou e iti tangata kukane tō tātou paenua, te aka te te mamau mai ra te te paenua no te au tu atau ki mua no te ikianga i te tai karang tātou e kaumani no te amataiti e tu mai ne ki mua. Nā, ui tātou rira, te orora te rira kaumani, te orira te rira, te ere mai ra rātou e tā rātou o parani kātou toa,

I te katana tono e reanga e, nā koe te kā re mai, nō runga te ia oroanga, tā rātou e raupe maira I tō tātou ipukarea. Rā, ko rātou rā e te kā kite, e a tā rātou e raupe maira. Kua kārongo tātou, te au manoko pōro, te au rongo e tūtua nei, a te upinga, e tupu nei ki runga I tō tātou inua, e a te upinga kai inaoro ia. Te tangata kukare nei karongo rongo mene, I te tainga marongo I tō pāke nei. Ko au e tūtua tenei iau, no te enua mai iau ko Āchiu, enua manu, tangai te rira no rira mai iau. Ko tupu mai iau ki rira, ko tanu taro anau ki runga te rira enua, no I mua ke kaere mai iau, ki te enua koe ko nu tireni. E kere ngaro katoa, te kite ke tātou katoa, Ko waka tarai e, ko korupi ni anau, tō tātou pā enua katotoa. I te kūki aren. Kari utai ana ki pukopuka. Kari utai ana ki nā sau. Kari utai ana ki tongarewa. Ko tai eo ki pāmachi. Ko tai eo ki manihiki. Ko te reo te ngā enua te re tua. E tara tua I a tātou rira. Ko ki te o tātou. Ko Mitiaro, ko Mauke, e Parakato e rira, ko Mangaia, e Rarotonga, ko Taio Kirunga te rau e nuna tato, e te nua katoa koe, ko Aitutaki. Nau, no rira, ke koto ka toto. E nga roa te kite ke koto ka toto, toko tanga kirunga te rau e nua ere, maanea te ume ka toto. Tāko ina ngaro te pōmei ki a tātou kātoto, I mwaki o ka negatū ki rutu te tei mana ko maata no tātou, mi te tei ngā mana mai topa ake nei. Tē te tūtu a toku tēna ki aku, ka ina ngaro ia, te tei ārote, me kāreara, te tei machini, e tāma I te enua. Nā, kua kia komokomo mau e rungo I tia manako nei, tāranga neo I tia tūtua neo dia kia I erira. E a koe I aere roa tui to o manako girira kore koe, aere ua koe, to o ngutuare, tā maha koe. No te mei to tau e tātou ino e tāu kirunga to tau e noa. Hare tātou I tūhane tiri rau machini pōroa. Mā ua te inua, ia pāpā mā, ia tātou I te tā mā. E hako ka ina ngaro kui ti au machini ti e tuatau. Ti e tāne ki te mei e kia ku. Me ariko me akare to tātou inua ti e teime. Kare me ti tū mua rai. Ato e hao ki iaka pē rai. Wakite ki te mei e tō nau mana kuhere. E me korunga tu rai. Kare ki me te mea te utaike kare ui oki putu putu ana kire no te rira. He aere nau ki atu karangatawa tai ngā mara matai ki wakai tu pakene. Last year pa. O te tiano te kuera tu rai o kire ku ka karakara rai kiu ku ki te rai o kiu. Pranga to tātou reo e. Te kope o te tangata. Me kārera. Te manako o te tangata e kākapea rātou. E nā rau te pamei te manako no tātou I te itanga tuku kāre ni e karongorongo mai ni. E tōng manako kua pāpu kua ki te rai kōtu I te iau manako to tātou koi pāmitua I te memu. Kare ma chini mi te iai re te tū. E chika, to tātou tātou e āro te te tairunga te inua. E ārāta te au pāmitua e rawea nei te re rau tuatau I mā ua I te inua. Ke tai o ki rungo te inua ko mangaia. Ui o te uianga. I aka pē e a rātou te tanua ere ngā rātou te iau paina pō ere. Te kai e. Karong mei koto kato toa. E ke tai o ki rungo te inua ko koe, karang tau o ki rungo te inua koe ko mani kia. Kia aka rau rira. Hai. Mānea ua te pārau. Te au tangata kātoto, ina au mako te au angangara, kai e ia te au mea pūro I rira. E ki tāma I rira ki tia tuatau.

me tako atu tuane iau, te aere tu nei tātou, te aere nei te au manako o te ia ni iau, te tae nei te kirunga i tō tātou pā enua. Te mei taku wāra. Noko te au manako tu tuane ke tātou kātoto. Te ara te uianga kaui ke tātou kātoto. E haa te au manamana tā e paina ia nei kirunga i tō tātou pā enua. Iti ia tuatau. E a teo manamana tā. E paini e nei, kironga tō tātou pāenu. Yo tia kera, i te tai ngā rā ua i tō pākeni, a karonga tō te tai kanatātou e te mema, e noroto mai te tai kanatātou e te tai kaumani te kātū mai, a te ia matai te ia ikiango ki oro nei, te tūtua nei e ia. No runga te tai au karangatātou e au manu iri au arongotia no wawake i tō tātou bansire. Kua āriki ia rātou kiroto i tō tātou pā inua e kua orongo i tō rātou jikanga keriro mai rātou ea. Eiji tangata kōki aherani. Teo tai ake. Kororu kāpau tōku ingo, kare ue uuna i te iapenga. E a tātou, ia pai mui e te iau tangata i waoake ki aere mai ki runga tō tātou pāenua. E atitum, no te rākare rawa te aronga angang, ki e tāku wian ki tātou katoto, e a te iau aronga iria ka aere mai iria, te iau tangata ka aere mai ki runga tō tātou enua angangai, e a noko te manako tutuane ki tātou katoto, e aka ki tia tia rea. Me te tutukene ene, ka tutukene rātou e ngā mea tā rāu e te ora. Hea rātou i ere ki tō tātou pāenua me, reoti, te ere mai ni tātou ki tia pāenua i konei, te karanga ni e te konei te muni, te konei te pūpinga te umea kātoto. Kaina ora te tutu tai tutu ki tātou kātoto. Te ia pāpā, no roto mai te tai bāsi reia. Haru e tutua ke koto kātoto, e nurunga no ea mai e te ia pāpā tanga e ere mai. Te ia pāpā, kua ka aipuipo aia e te tai tamaini no roto mai to tātou bāsi reia. Ara witi kai yo iai, e ta rao business, e ngā tangata oko are rao, e oti e ngā tangata e toa rai tō rau. Ki komo komo mau o tia papa, te e tā tia papa i tūtō mai e e ki aku. Au rakara wāu, kia irinaki i tia iti tangata nōna. Ato, ai, e ako e ka pera mai e. Nā ko rātou rawau te taia orongo business e oro nei, i roto i te inua o Aotearoa. Haro me te kikoto katoto iria. Te e tāti e papa e tūtō mai e kiako. Te tano uārata o manako. Ko te ia iti tangata rā nōna. Hare rātou e kiatu te tai e orongo ke. A rapu uarai rātou i a rātou rai. Te tangata kuki aran. Kia rongo au, i te ia pāpā, tia tāku wianga iria kia ko irira, kia irira. Ea a irira te tā au iria karabe ko iria me ka erimai te iaura pā me tia tāna kia ko irira. Me taimai e kai te tai tiria iti tangata nōna ki rutu tia oire tāna e nōni aia. Aka tupu business mai, ka kātia aia iai ki wō e tāna wēnea. Kare rawa oire ke makare ngai ke noe. Nā kua aka kite kite mai ai e rea ki aku i rea i te tū o teia iti tangata. Teia tāna ki aku. E maata i teia iti tangata e aere mene. Kare rātou i te ngere. Tō rātou inangaro rā. Ya, kia tai mai rātou ki rutu i te au pāsiri yono tātou. Kia riro mai e ko rātou te tai e waronga. Mama ata,
teo tātou ki ariki ki mua. Teo teke, noko titu tōne e tōku manoko ki tātou kātou toa. Ana tātou e tātou iki anga teite kukāne, kare o kanane ke iki mua kutu iago, ale o ka tōku oranga te re kāre. Kainanga roa tōpe mo te manoko ka maariru ki tātou kātou toa. Me e koto o manako e koto rātou manako i te tuatou e no runga ua i te puapenga, tā rātou e kimini rātou no rātou uarai. Kāki te tu ki tātou kātotoa, e manamana tā maata te kā taima ki tō tātou bāsire. Ko tia ki au, tō manako te epamio ki tātou kātotoa. Kua tseki o irotu ti au rā tāku e ākarakara neo ki runga te matapuka, tāku e karongorongo neo ki runga te unuti o te kuki aireni. Mi tā te pāpāore mito rā i tutua nei, te ia pāpāore mito te i tutua. No runga te ia ture o kia te tāne, te tāne, te kaipupu kia. Te pāpāore mito no e mai, no pukupuka mai, tāna o kia tutua rā ia. Te pātui ai e te ia manako e, Auroka ki akatika ia ti e ture, te tāne ki akaipu. Kare ko tōku manako te orot nui ki rungo i te reira. Tāku wianga ki tātou kā atoto e teo taeke. No ou e noku i ti ara. Ti e tō ou mata i ti au rā. Ko ai tā au e ākara nei koe. Me ti runga i te au Warataki, i te au Basireia. Me ti runga i ta au Pukapanka. Me ti runga i ta au au Mekamekaere. Me ti runga i ta au Manamanata. Ko tāku kāri au rongoana i rutu ti au tūtua te au Parlamenti rawe mai nei i tō tātou pae enua. Kāre roa e tuatua no te aka ngāti i te inga mekārera i te tukuanga i te atua ki mua i a rātou kātoa toa. Te ngaropo ina nei i a rātou mekāre i a tātou to tātou atua. Koia te angama i a tātou kātoa toa ki te ia nei au. Karo me te kame koutou kātoa toa. Ia pēmai i eu te ia manako ki wā no tātou kātou toa te au taeke no te mea. Me ākarakara tātou ki rutu i te tūtua nā te tua. Kāre e bāsireia ere ea e au tū ua. E te kāngā tō te atua te uti mai te rira bāsireia ki raro. E te kāngā tō te atua te tuku te rira bāsireia ki runga. Makāre te rira arataki ki runga. Makāre te uti te rira arataki ki raro. E ato tātou i te tangata kuki airani. Te ngarupuina nei ia tātou e te au taiake. Me e karangome koto e kare ngarupuina ana. Hei nga orire te wiki koto kātou toa e. Me e kare ngarupuina ana ia tātou to tātou wa kaora. Te aru aini tātou tāna tūtu e api mene ki tātou kātou toa. Te rawe aini tātou, i tānei āpimai ki tātou katoa. Tō tātou kawimai te au tāke ki runga i tirira, me ka inangaro koto kia pōwadu tōku muna ko runga tirira. I roto te kaumani, e ture tā te kaumani. Kare ane, e ture inua katoa tō tātou. Ti ara tere au ture inua no tātou e te itangata kuki ānen. Te aka mana ia e tō tātou wau, ai tūpuna makare tō tātou ui ariki, ai matai apu i te rira tuatau. Nā ai tātou e aka tere nei tia taime. Āchiu, nā ai ko e aka tere nei tia tuatau. Mauke, nā ai ko e aka tere nei tia tuatau. Manga ia, nā ai ko e aka tere nei tia tuatau. Puka puka, nā ai ko e aka tere nei. Mani hiki, e te wahi e tura te upainu e wauke. Nā ai tātou e akatere nei i te ietu atou. Kainanga noa te pamai te manu kia tātou kātou. Pene a te putamu ki mō. Te kāngata te atua ki okumau ki runga te rāti o katutua te ietu atou no tātou kātou. Kua

మారిపోయిన తేతైప్పాయ యతాతు తోతాతువత్వ ఒకతైవ అతేత్వ మనకు అక మారురుమై మఖారేర తురే తాతేత్వై ఓరుమై యతాతు ఖాతోతువ ఏకుతి తురే నాతేత్వ తేతాయకి Kwa itiki ia rātou kātotoa ki te ngāi okotai. E taingouru ture ā te atua. Tāna I oronga e ia ki te ai, kia māte I runga I te maunga. Kwa aka ki te mai te tūtu ā te atua ki tātou kātotoa e. Kwa autoa tuāra ko Yehova te I arataki mai ia koe. Miroto mai ia, ai viti aurakarawa o o, e atua ke atu ia konei. Aruka tātou ke tūpou ki raro. Ea, aruka tātou ke kai ki pūpingu kore wate ingo o te atua. Eka maare te rātāpati ke eka tapuia. Eka no mitake. Eka ngāte tietu to tātou mitu tāne, to tātou mitu waine. Aruka tātou ke tāu. E, tai watu ki tūpenga te utaiake. Ko te ture tiri e tātou tūi okuma ke tātou katotoa. E taka ki a geria, e a roa koto I koto uarae. E a tātou kei tamaki ei. E a te u kaumani kei tamaki nei. Rapua ki a kaumani ei, rapua ki a kaumani ei. E a tātou kore tātou anganga kapiti. Ko te mana mana tātou I kātupu mai nei. Tu tarai te mutuare. Api I te u mitua I a tātou. Taratu au piu. Api I au toko mitua, e toko au papa ru au mai te re tuatau, e kua ki te katoa taratu au piu. Aere mai a papa ma ki te ngai o kotai. Uri uri mana ko rātou ki te ngai o kotai. E oti, ma taola rātou kato toa. O ki atu ki tōna enua, ki tōna ungutuare. E muri mai, pera katoa mahamama. Me oki mai oki te, me te api mai te taitai, oki atu, te ia mama, era rango moenga ne, te ia mama, ea, era rango e mea nei te pare, tiri rau mea kato, e oti kua uiuio, ea te ia me, a, taratu, te ia kare ko teo mama, no te ia ngara ki mua. Kua uipa ango ki teo oirere, rapu mai rai e oire iaia, ea, mai, te tuatau rā, He a te mana mana tā māte I tupu nei tētua tau teo tēre. Te tai mai nei te tutu ki ako. Karanga tātou e, kare tangatai maruru I a kua nei te uri pai. Makare I te tanu taro, te kāri amaira te au enu I raro, ino, I raro tonga, te kāri amaira I raro tonga. E au matini torira. Nā rā te uri nei te upai taro are, e te urongai tanu nei te taro I reira. Te taimi e pāpā mā, kare matini, tuāpara ua. Te mātipi mi, e te rā, karangau tātou e kō ki te tai, no te pāti e te wāru o te taro. O mātou ua ki te rirau me kātoto. E hara te tupu nei te tuātou. Kua peke tō tā. Tika, te mita kuara te umatini. Te mita kuara te umatini. Me kāre rā tā au e peke, e enu amanu. Me kere tāu e maniki e peke. Me kere tāu e mangai e peke. Me kāre e peke tā tātou umatini. E tātou ka mana mana tāi tātou. E tātou kore tātou. Te ia tā Jesu kia koe kia koe. Apa me koto tākoto o pai ngā te māpūro ki aku nāku te rira. E pai, te re tu atau. Tō papa mā, tō mama mā irina ki anga. Nō hatu e ata au pūre e re rokoe. Ai rātu ki te pūre I pōpōngi. Kare rātu ki te pūre te iei. Te mārui rui. Te tūtua nio no tātu e te itangata kūki arene. Kare u mana mana tāe me kā, māngu mana mana tāe me koto to koto ngu tuare. I nā ngā rauta ki te ki tātou kātoto e tītangata kūkāere ni harongoro mwene ki a koe. Tō tātou I tītangata,

e iti tangata maruru i tātou i te, i te kemi pōpenga. Karekara, kia taimai te apenga ki roto tātou pāse koe ioka, ko te muni.

Aka me te ke te atua tako, e nga rono tātou kātou te kono rono mene, tēnā te au mana ko tātou te atua pa mana tātou kātou toa, tātou te rongo pākarikari. Ea, tāna ua, ako no kono i toko toa o kopopa, I te au rāne, e au tātou anu anu te ea. Nā, kua ki te ua koto kātou toa, te wana kua karongo rongo anai ako ki runga te rātio, me tūtua te tai wopinga, e tangatau, ka tāmatau te tai wopinga pūlo, I mua ke ka tūtua ai o ki runga te rātio. Ako rongo me taki mai. O kia ko ki runga I tā tātou tūtua te imata I tātou tūtua ko iau ko te waiwera. Ine, tāwina te atua, te karunga mara koe. Ia. Kai nā waru te o kia ko ki runga te tūtua no runga te waiwera. I tātai me muana, te tūtua mai angau ki koe, te amana ko te rama ki runga te rātio, mā ngā karanga atu kia no tume, kari kui mātau te inu tiri wai te tuato, tiri tuato eru kia. Nā, e te o tāke kai nā rua te pamei te amana ko ako māra mā ki tātou kātou toa. Kua Kua riro mai te tūtua, no te waiwera o te mua kua tomo mamau atu ki roto. Kua riro te rea waiwera e taia ke piri mua te kai mau e tia taim. Nē, uki toko tō e ate aetanga te rea ki aku e tūtua ni o ke tātou katoto. Nā, kua kita tūna o ke tātou katoto e te rea tu atou, kare mai me te tai tai Andrew Mira Mills, me kare te rua Andrew Mills ko tāku waiwera ia inua nau, te pupongi o ke atu, kua koronga ngā te tūtua. Nā, ko ki te ure muri mai te utai ke karongoro mene, tāku, you know, te metaki, tāku ki te uke ua. Nā, te tu atau, kai nā rata ki te ki koto kato toa. Nā rā, ai, pinga tāku ina koro tāpira tu kiro titi ako ni uake. Tōku tōru e no mare te kānga te karongo mene e te taime. I te pōpongi te pōpongi pōro e te taime e pōwana I aku, watatarai e between E voru Andrew Mills me kare e tai lita waivera tāku e inua nau te upupunga katoto. Te karongo mare katoto. Te karongo mare karokoto katoto. Nā, mi tia teka tere tereanga. No te mea ki tō māua, mua katuta tautu I te tai upupunga pōro, tō māua o ranga, kare me māua, mi te kouti e tūtua niu, me erume nau, me erume, mi te apa ere le toro toru ere. Ua harau ki o kare ua pare ako I e te moe. Ko te kakolo ngō kiri te tei meria, e akapo I te tei tua tau, te tau I te tei au tūtua nā te atua, me kārera, te tau I te tei au pukaere, te kāriro I tau turu ki I aku rai o kia. E tira aki, te rea tei meria, kāri o kire kore te mea, kāka vera I te vai. E tira, kā mea meire ea, te rā vai vera o kiri a noku ire, tāku I ka inu nā mua, e ia kā ara mo I tōku kōpapa. E tira tei meira aki, kai nā wata ki te kikoto kātou toa, wata tātou rai aku te tei meri rai e. Karewi na ngoro kua nei te inu te vai anu. Nē. Pēne e kau iu me kotu kia koe a te mitaki, a tāku ki te maio. Te tūta ni ono tātou, ko koto, tūke rai koto, kua tūke rai au. Kai na ngoro kiu, te kite ke tātou kātou toa I te ia te tai mana, koe te ia tai mene, no te ia tai me tātātou tomo nei. A karonga mitaki me kotu kātou toa. I tāku ki te mai o te ia tātou anu nei tātou I tamātou ere mai. Me ere mai ki te ora ia I ere rau, wata tika I te ora kana tātou, wata ki tō tātou ora mua ere a. Ki te anau te unu te anu ki tāku kūpapa. He te kā ere ko kā tomo ki rutu I te parangite. Akarongo me te ki tātou kā tōtou e te utaere. Nā, I te taira, Mana ko au ka tāmata I te karangatātu I te vairāko I makare te recipe o ki tāku I nangoro ku mana ko ki au ka. No te anu ki tuku kōpapa tai aku, ere ko rira amani ko amani te tai fō watatātura I e tai lita, ina umene watatātura I te 400 mil ki te tāku ki mils of water tāku ki kairu ki au ka. Tia ki waiwera o kia. Ere mea ngā winu te vai pau. O kia ukiru te toku parangi te iria, aka kite tu ki koutou katoa, ngaro te anu, mā ana ua toku kōpapa. Kaina oto itakite ki koutou katoa. Nā, kua rawe urira I te irira au pe urira, me tai muake ukaereu kā moe, ko tāku te irira karawe au. Kua inu au, te tai wai, tara up to 400 mils, te tai teme, tai, you know, 500 mils tāku ka, kari te lita ia, I te tiri e teme uokirira.
Nai, tia pupungi e teo tairi e nao lo kia kāre tu ki

0: tu te tai tua o te ia tāko pa mire ki tātou katoa. Nā te mea, e tangata au te tāmata ni o te tai au ki te pakari tāko ki a rauko i āko i te kite me katano ki āko o kia. Nā i te iau pōpungi a kene ki te tai tia ni o kira, ara me o kio, ino o tuku vai vera. E o tio ke re re muri mai manako mai au, e a tāko ka rabi o te tai me rira. Muri mai, aga i te tai me karangata o te tai me tātou kone ia, tēnei te o reiwa, ea. Ok. Akarumbe koto katoto e yaka papu ki koto katoto. So, te ia pōpungi yaku irunga kone tangai o te rātio, e tutua ni o ki koto katoto. Aere mai anga tuku kōpapa e tino kone ki tangai o te rātio, ma ana ua tuku kōpapa katoto. Akarumbe take mai, i tāku, e tutua ni o ki koto katoto e yaka papu ki tātou katoto. Tai mō ki runga tangai o te rātio ina kone eke, me te karangawe, me te apon no te oraitu, amare mai o tia mui nā vai noku no te kāinga mai, ko tia mui nā vai e mailo tia. Ene, amare o tia mailo nāku, kua inaaro kua tā, kua amani kua ae kia, ki anu o kia, e tumu ki te tai tāmatai o tia pina me tia ditu. Tai mai e ue koni ki runga te ngai o te rātio, mana kua urira ina konei me te rāi me te apapāna tō reitura, mana kua, kai nō kio tia mui nā whai nōko. E tangatai nō kio te whai vera, te whai atu nā irunga nei tangai te rājo. Mana kora kio tia pōpun ka tamatau ea. Te uta eke. Toko kōpopo maana i toko erang mai te rā. Inua ngā tia whai, karipu ea, karang au e ngā mira ua lai te iti unu ia eo ea. Ke te o te anu ia aro te toko kōpopo. So, ea tāko e kite ni o ki tātou kātoto e te uta eke karungurungu mai nei. Kareu ki te mitai ki te ura avera, ka tāma tāko i tia tāko i tutone ki koto kātotoa. Ki te mai au rire i tietai me, aura kāo ki a inua koi i te wai anu, i te iaora pōpungi aere mi tia tika i titu. A pai mai te rira, i te anu anu ki runga i toku kōpapa, tia tia ka tāpu i aku mi tia tāko i tutone ki tātou kātotoa. Te rāua, no tātou i te tangata, e karongorongo mai nei, kareu karanganeo e akotu inu te wai anu, te aka kite nira ki koto katoa, e a tāku i kite mai au, i roto i tāku, api i anga e api ni au, i aku uorai, i ti aura. E aka matakete ti ria ki aku kirira, me tēmai ki te au pōpungi anu mi tēne i titu, arakoe ko inu wai verana e arameo na konei, e a te ora, muakeo kiu kaire meo nua te rātio, te ora rimo, ea. Mua ora ni mua ki wakari ki wakata te mario ki aku mua ki tiri ora ni ni. Boi ni utuku wai vera I mua ki ma ano wa tuku kupo te ume kato toa. Nā tu e frost awa, maku wau ere maira. Ki tai maira ki uki koni, no te mea ua tai uki di tua tau, e inua nau ki te tai vera, te rua te wai vera au ki tungu tua reo kia. Ki a tamatau ki rāke te eiria ko inua e wai anu, trau e te utaeke, kare uki te meno te mairo, kā ki te tau ki uki kato toa. Kite o te anu iro te toko kōpapa kā ātoa toa te inu anga te ia vai anu, te ia mairo anu I te etai menei. Nē, norira, e manako te ia turu turu o ia tātou kātou toa te au, tātou e te runga, ai, me arongo pākareke, me tangata rākoe te oro oro e nu arakoe, te moku arakoe, me kainu koe tou vai anu oro arakoe, ai nā loita ki te ki koto kātou toa e, ko te pōpinga te ia te au vai maana I te etu atou, ia tātou, ere ni tātou, ko tauturu te rira, ia tātou kato rakuere api mai te rire ki aku aro kāu ki aka pera ako ou e te aurā ki mua manako te ene tāmini te tue ato manako
1: tēnā tēnā te manako ate tāmini te tue ki te mea ko tāna te ie kiti tāna I I kiti e I te eno te vai garaia
0: ia
1: e tia manako ugi aku I pai eto ki te tāmini te tue no te vai gara u kiti mai tātou e te tātā e Kata ni o kio atura atu ki rungu te rātio ea. Mo ti e tū langa ni no te paivera tāu ki te amai. O ti e paivera ti roto ni I ti e puka ni a te tot. Ti e kara ni o ki ti e a ti e autare ko ni e. O tā sātou kōpa pōngi, o tātou tōpe te pai maana ana o araya. E unu o tō ki tātou I te pai maana, e ere tūkuto I tātou. E rai tāna maki ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka,

kare kuna ore te tau kuru te pākau ina karo kia te pupu o tamo teo. Nā, ere tu e rotu I te kāparat, rawi mai o te karanga te rā kia mushroom soup wea.

Te reo Māori kuki arene, te are o rāna i runga tātou rātio Hawke's Bay. I runga te mungero, e tai kare a. Tāpata i tu whama me kare ara, tai nguru mā, tūrungu mā tai, a mā, me kare ra topata, topata, topata, topata, a rātio Hawke's Bay.org.nz. Kia ora nā!